0: सर्वत्र संस्कृतं संस्कृतेः संरक्षणं कुरु संस्कृतेन संभाषणं कुरु। पूर्णं गीतं वयं किञ्चित् अनन्तरं गायामः, तदा भवन्तः अनुगायन्तु। इदानीम् अद्यतनप्रश्नः, भवन्तः एव वदन्तु, संस्कृतभाषाभ्यासः कथं भवति? उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। धन्यवादः। इदानीं रामरक्षास्तोत्रपठनं, श्लोकसङ्ख्या 31 to 38 पर्यन्तम्।
1: श्रीगणेशाय नमः।
2: श्रीगणेशाय नमः।
1: दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य।

0: करुणाकरं तं
1: कारुण्यरूपं करुणाकरं तं
0: श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये
1: श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये
0: मनोजवं मारुततुल्यवेगं
1: मनोजवं मारुततुल्यवेगं
0: जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
1: जितेन्द्रियं बुद्धिमतां

0: बीजानाम्
1: अर्जनम् सुखसंपदाम्
0: अर्जनम् सुखसंपदाम्
1: तर्जनम् यमदूतानाम्
0: तर्जनम् यमदूतानाम्
1: राम रामेति गर्जनम्
0: राम रामेति गर्जनम्
1: रामो राजमणिः सदा विजयते
0: रामो राजमणिः सदा विजयते
1: रामम् रमेशम् भजे
0: रामम् रमेशम् भजे
1: रामेणाभिहतानि चाचर चमु
0: रामेणाभिहतानि चाचर चमु
1: रामाय तस्मै नमः
0: रामाय तस्मै नमः
1: रामान्नास्ति परायणं परतरं
0: रामान्नास्ति परायणं परतरं
1: रामस्य दासोऽस्म्यहं
0: रामस्य दासोऽस्म्यहं
1: रामे चित्तलयः सदा भव

0: इति श्री बुध कौशिक विरचितम् श्री राम रक्षा स्तोत्रम् संपूर्णम् श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु।
1: श्वः पुनर्मिलामः। इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा अद्यतन कार्यक्रमं समापयामः।
2: दुर्जनः सज्जनो भूयात्।